0: голосорусу на Подкарпаття.
1: Ми ж героями голосорусу на Подкарпаття було фест таких, котрих сім'ї судьмішаними. Когось єдиний старшина Руснак, а другий майор це Шваб. Так і у нашого шурового гостя Вальдемара Ценька. Нянько – карпатський русин, мамка – німкиня. Тому в родині знали діти честь до других етносу. Своє любили, а чужий сохтаж частували. Володимир Васильович не іммігрував у Німеччину, бо в Свалєві у нього вшитко. Родина – цимборове, любима робота. Той він создав общество німецької культури і музикальний етно-рокаш Швалбах. Так і гудуть цимборове, у котрих німецька кров помішалася з руснацькою, мадярською, словацькою, це румунською. Гудуть уже 25 років.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Пане Вальдемаре, добрий день.
2: Добрий день.
1: Вальдемар, просвалів, у котрій вося роди лежуєте, мало ім'я такої, ну, непривочної. Хоч, ну, ясно, що воно німецької, тут жила німецька община. Ну, я думаю, собі в обуше розкажете про свою родину, розкажете про те, яким було ваше дітвацтво.
2: Я ся народив той, у Сваляві, у присілку Бистрий, значить, мій нянько був Русина, а мамка німка. У нас у Свалєві багато жило німців.
1: Мамка не була місцева, бо тутешньою німкою.
2: Айно, айно. Мамка була у Сибіру, репресована, коли після війни німців відправили, котрі жили на Україні, котрі...
1: А де вона жила до того?
2: Вона жила в Одеській області.
1: Ага, в Одеській області. Да. Там була майже колонія німецька, де була, вона жила.
2: Колонія вона і тепер є, але вже по-українськи села це кличуть, не по-німецьки. Вона ся народила у селі Петерсталь, Петродолина тепер це кличуть.
1: Петродолина, ага.
2: Ну, рядом там були села Фішендорф, Рибаковка теперка. І много других сіл. Ну, а нянько ся родив туйка на Бистрому, коло церкви самої. Дідико, і бабка там жили, і я ся там родив. Я ся родив уже у Сваляві. Мамка з няньком ся познайомили у Сибіру. Нянько був теж репресований і висланий, бо він служив у мадярській армії. Не встиг і служити, як попав у плен, і прямо
1: відправили на Сибір.
2: І вони там до 10 років у тих лагерах і прожили. То була якась Кіровська область, щось там, плен, свин, совхоз, щось таке, там були бараки. Тяжка у них там доля дуже була,
1: ну, розуміли, то ясно.
2: Страхота, да, що розказували, я то все слухав, коли був малий, і не вірило ми себе, що таке гонно було бути у їхньому житті, або тепер теж у нас ситуація, розумієте, і то перехрещується і одно з другим, да, коли аж такі йдуть тривожні сигнали, аж такої гонося повторити.
1: Якраз Бострянська церква, у нас стара. Мамка римокатоличку мала бути, нянько, скоріше всього, греко-католик. А ходили куди у церкву?
2: Ну, чесно, то ходили так і там на Бострому.
1: На Бострому ходили.
2: Яка церква була рядом, таку йшли, та не йшли не в Сасівку, не в Нелікіно, не в центр, а йшли у ту церкву, що на Бострому. Мамка була не католичка, а мамка була лютеранка.
1: Ага, ще лютеранка.
2: Ще прогресивна, якби, течія.
1: Знав, я знав.
2: Розумієте, лютеранка була. У них много чого такого не є, та в наших церквах. Ну, а нянько, як за дідом, то ми ходили у церкву Бострянську на Бострому.
1: І свята майже держали і католицькі, і православні, ну, на той час православні.
2: Ми жили якраз у такому районі на Бострому, де шваби довкола нас жили. Та жила фамілія Штраус, фамілія Сайлер, фамілія Вікук, Тегельман. На Бострому
1: курсі. Тобто на Бострому много швабських файт жило.
2: Швабських, і ми якраз у такому районі вище церкви не жили, якраз у тому. Так що ми ся спілкували і ні з другами, і так, і сяк.
1: І майже як на Роздво, на Пасху, і ні до другої ходили.
2: Я навіть смішно було, бо моя бабка задирала, там жила Цілія, стара бабка теж, і моя бабка Юла Голубинська. Та все задирала Цілію, Сайлерку, стару бабку, бо та звідала Пітю, войст Ганзеле, де суть гуси? А гуси туди пехоть, куди ходили, у потюки, то-то. А наша бабка гойкать із Ганка. Цілі, Ганзеле, Ганзеле, воїст Ладжункес, воїст Пасулкес. У Ладжунки, у Пасулі. То так смішно по-нашому, знаєте. Да? По-русинсько-швабському.
1: Це дуже файно. Да. То так люди між собою говорили, та їх доходило щось позитивне.
2: Та я ся народив у такій сім'ї двокультурню. Тобто і німецька культура, і наша русинська культура. Що у мені ся в шутку то зайшло? Я мав дуже такий хист до музики. Усім хотів грати, співати, щось, виглядаємо баяна.
1: А колись ти почали густи?
2: Чотирьох, може, і трьох років купили, були баян, так не баян, а гармошка, то це кликала.
1: Ага.
2: Гармошка, мало на гармосі, щось їм пробував, пак гуслі губні,
1: ага.
2: Такої всякі такі інструменти, я то перебирав, розумієш, і то. Пробував грати, а потім попав у школу-інтернат, бо нянько умер, я мав 6 років, 8 років попав йому в школу-інтернат, тільки коло Глубинного. І там мене примітив Сабо Омелян Дмитрович, забрав мене у другому класі у духовий оркестр. Я з другого класу школи аж до 10-го грав у духовому оркестрі. Ну, він ся зо мною індивідуально занимав, ноти вчив, то швидко, бо я знав, ну, бо я міг грати. Вже в старших класах до нас значить, прийшов теж у школу працювати Колєсніков Олександр. Угу. То відома людина.
1: Я чув за
2: нього. Да. Він тут працював у будинку культури. Много і ансамблів мав, і Гомін Карпат він організував, бо дуже такий талантовитий музикант був. І танці вони тут грали, от така була професійна музика. І він забрав мене грати у вокально-інструментальний ансамбль на гітарі. Я пройшов хорошу школу у нього, так само естрадну школу. Ну, плюс я на трубі грав, трубач. І чимся в нього навчив, якби так указав мені, як грати, як би це мало грати на цимбалах, бо там були ще й цимбали.
1: Ну, усти на цимбалах, це взагалі сказка.
2: Розумієте, я попробував, мені це вдало, і на цимбалах грати, і на супілці, і на барабанах, і на вшиткому, що там було, на вшиткому я пробував грати.

0: Так, я у нього ще там грав у, значить, у вокально, дівочому вокально-інструментальному ансамблі. Ну, дівчата в основному співали, да, а малим супроводження було. Потім я у 8 класі організував уже свій шкільний ансамбль. Якось ми там його називали, це Оліветті, щось таке, вже я забув, що то там моношкільний такий ансамбль. Три гітари, як бітли туди, в моду було, пішло, всі хотіли бути гітаристами. Ну і в нас в школі народився такий ансамбль, ми грали, поки кликали нас грати і в Драчино, праздники, і в Глубинську школу, і десь і в Поляну. Тому вже почали таким вокально-інструментальний ансамбль, три гітари, клавіші і бубен. Там ми починали грати, танці ми грали в школі постійно, неділя, весь субота. Так що пройшов я таку музикальну школу, як кажуть, велику, довгу, і ще я попав після школи і після того у армію, у штатний оркестр, духовий штатний оркестр воєнний.
1: Бо кілька років служили? Два?
0: Два роки, бо я ся вчив у Львові, у Львівському лістотічному інституті, і я його не закінчив, я 4-го курсу змушений був, ну, покинути інститут по обстоятельствам. Є багато причин, я думаю, що одна з них була така трохи політична якась така. Інцидент один був, що я мусив.
1: Чи хуже та лишати
0: та лишати йти собі домів у свій рідний край. Хоча я там теж грав у інститутському вокально-інструментальному ансамблі на гітарі і співав. Ми зайняли перше місто на Львівській весні 76 і так далі. Да, колективи. Потім я працював у Арніці, такий вокально-інструментальний ансамбль був у Арніці.

0: коли прийшов до Сваляви, я вже не повернувся у Львів і залишив там цей колектив. А тут я грав у Гомені Карпат, у будинку культури, у Колєснікова Олександра. Гомін Карпат відносився до Драчинської художньої сувенірної фабрики.
1: Я не мала свою сам. Так. Та ви робили там на сувенірній фабриці?
0: Так, я один рік там працював, може півтора, і тим часом я грав. Але і після того, як я не робив там, то як у колективі цього вокально-інструментального ансамбля я залишався і грав.
1: Ну, а далі, як складалося ваше
0: життя? Складалося так життя моє, що от у 91-му році мамка і мій менший брат поїхали на постійне місце жительства у Німеччину, як німці. Я вже був женатий, у мене була вже сім'я, діти, і дружина моя не хотіла їхати. Я займався бізнесом, мав своє кафе. Мене не дуже приваблювала Німеччина як для життя. Як у гості, так, а для життя мені було комфортно тут, тому що я тут народився, я тут,
1: це моя вітчизна,
0: яка я йду.
1: Ви знаєте, що робити.
0: Не мову, не нич. У мене тут дуже багато цимбурів, знайомих, і по селах, і по городах.
1: А коли появився Швалбах? Коли це група, і з чим то було зв'язано?
0: Швалбах у нас появився на базі районного німецького товариства. Так сталося у моєму житті, що це товариство якраз очолив я, як німець.
1: Як етнічний німець.
0: Як етнічний німець.
1: На полову.
0: Громада обрала мене, я був туди дуже, як вам казати, мобільний, амбіційний, любив я робити всякі роботи, брати, то взяв я на себе цю нагрузку теж. Організувалася така громада німецька, і ми собі зробили базу, може ви втямите, у нас таке кафе було у Шолія. На Івана Франка вулиці, а то кафе було моє, я його укупив, бо і зробив там кафе таке настояще, із музикою на той час і так далі, бо там могли й день народження робити. І бо це збирала німецька спільнота, і ко прийде, ми всі, як кажуть, раді були вшитким. Да. На цій базі цього німецького товариства були музиканти із Драчина, там і Сваляво, з Бистрого, з Лубинного, Ковіткіно, приходили сюди, той район. Ну і казали, може би ми якісь німецькі пісні спробували, ну, як ті, що батьки там співали, то
1: а ще одне таке, кілька вас було нараз у Рокашей?
0: Нараз у нас було десь 12 жінок і 4-5 хлопців.
1: Ага, це в німецькому сполокове.
0: Це в ансамблю.
1: А в ансамблюве?
0: В ансамблю.
1: В ансамблюве. А по національності кого було? Якраз мені це дуже інтересно.
0: По національності було, що вони німці.
1: Ушитки?
0: Ні, не ушитки. Жона німка, чоловік русин.
1: Ну, то ясно.
0: У нас не було чистих вже, якби, самих німців, що там, вони ж в обоє чисті.

0: Уже йшов переміжку.
1: У нас вже в переміжку.
0: Ну, то це нормально.
1: То у нас так, на Закарпатті. У нас може бути дідо мадяр, мама німка і так далі.
0: А
1: є, родичі румуни.
0: Є.
1: А у русинську фамілію можуть бути наполовину мадяри, наполовину швабо, наполовину румуни.
0: Це добре, це дуже добре, тому що це якраз фактично скріпляє народи, не будуть вадити між собою, коли там йде у сім'ї, є німець, і мадяр, і румун, і руснак, рахуйте, тому як завадити по цьому переміжку?
1: Так, і ми робили собі такі праздники, знаєте, День матері, там є трьох королів, три королі, німецький той праздник. Остернфест, Великдень, або ми запрошували на такі на Миколая, День Миколая, або то Миколая, День Миколая, то там мало інше, то Санта-Клаус і так далі, розумієте?
0: А кликали сте представителі інших сполуків?
1: Словаків ми кликали, мадярів ми кликали, морусини обов'язково кликали, ну і шкіл.
0: Ну казали, що ви з цим бурували якраз із Саркани,
1: я дуже прочитав,
0: легендарний такий.
1: Легендарним русином таким. Котрий мені у свій час посоветував зробити собі кабінет, бо було кабінет як офіс, бо там документації у нас багато було, журналів, газет і так далі. Або я зробив то коло нього там у русинському домі, він мені виділив був кімнату, я її привів у порядок, замеблював. Я кажу, що то, що таке красно, бо то люди прийшли, бо то виділи, що культура якась там є.
0: Ось порядний був челядник.
1: І так ми там у Єнось засідали, я до них ходив на збори, вони до нас. Ну, обов'язково ми робили ті концерти такі...
0: Тоже в Єдно.
1: У Єдно. Приходили гості з Швейцарії, з Німеччини, приходили подарки дітям.
0: Прекрасно.
1: Ну, і то це так недовго все тягло, бо...
0: Ну, то ясно, то життя, і рахуйте, як є, само собою.

0: Но а теперка у якому стані ваш музичний колектив і само общество?
1: Приблизно сталася така історія. Із 91-го року і так далі, 2000 роки, угу. Велика кількість німців, котрі тут Кашвабів, виїхали. Угу. Виїхали на постійне місто життя, тому що не могли
0: собі емігрували.
1: Знайти. Роботу собі не могли знайти, не могли себе знайти.
0: Правда, правда.
1: Там мало більша допомога і так далі, там мало інше, хто то до людей.
0: Легше жити, це, легше жити.
1: Ну, легше жити, воно легше щось там вижити, так сказати. Mm-hmm. Уйти у люди, як я не знаю, як то назвати, хоча многі тут.
0: По-всякому, айно.
1: Кожен йшов по-своєму, як би кажуть, Богу. І величезна частина їх уїхала. Ну, і ми якраз та основа, котра грала, ми якось так, то їх все всталися. І ми почали грати вже серйозно, не так, як кажуть, для свалів. Ми почали грати і в Мукачеві, і в Ужгороді, і у Львові, і в Черновцях, і в Івано-Франківську, Орахов, Буштино, ви зрозумієте, по Закарпаттю. Тобто чим далі, тим більше. І ми у 2006 році, видимося, дістали за свою діяльність таку, що ми грали і німецькі, і русинські, і українські пісні. Нас замітили, нас указували много разів по телебаченню, інтерв'ю великою всяди давали.
0: Ну я за вас був раз, чув, давно чув.
1: І ми дістали звання народного. І з того часу ми все тримаємо із цим званням народного. Основа так все і встала, ми далі троє граємо. На інструментах гітара, клавіші і бас-гітара. А вокальну групу ми все запрошуємо молодих дівчат або хлопців, бо співали. Ми їм даємо свої пісні, всі, що ми зробили, свою діяльність маємо. Їх обучаємо і виходимо на сцену. І кожні два роки ми все звання народного підтверджуємо. Ми маємо підтверджувати, приходить комісія, яка слухає, яка видить, що ми робимо. Ведуть наші концерти, то воно провірять, як то аналізується, достойні ми мати таке звання, це ні. Недавно ми докусь недавно захищали звання народного і продовжили його і знову на два роки. Ми
0: участвуємо
1: у званню народного, колектив народний. Воно звучить так: народний естрадно-фольклорний колектив Швалбах.
0: Вопри Домі культури Свалявському, а й рахуєтеся?
1: Тепер все рахуємо про Домі культури.
0: При Домі культури. Так.

0: що у вас у репертуарі?
1: Ну, в репертуарі мусять бути німецькі пісні, українські пісні, русинські пісні. Ну, і ми можемо і мадярські співати, і словацькі, і польські. Вони у нас є у репертуарі. Кінаски треба, ми їх граємо.
0: Це приходять німці, це маєте ви якісь комунікації, якийсь зв'язок із Німеччиною?
1: Ми маємо зв'язок і комунікації з німцями, і малися ми з ними, якби, і починали спереду, бо нам треба було апаратуру купити, якісь гітари, якісь клавіші. Ми знайшли фонд німецький, товариство розвитку, він це кличе, у них основний офіс у Одесі. Благодійний фонд товариство розвитку, який спонсорує Міністерство культури Німеччини. От вони нам допомогли з апаратуру у свій добре. Час. Апаратура вже це поміняла 109 раз, бо тут, знаєте, апаратура не вічна.
0: Ясно, ясно.
1: Кожний рік треба щось поповнювати, міняти гітари, клавіші, то вже все давно устаріло. Ну, спереду помогли вони нам то мати ансамблі з апаратурою, як кажуть, да? Форму ми собі самі пошили. І так, зв'язок з ними підтримуємо, або жалем такий. Вони вже нам нічим не допомагають, ми нічим не просимо, ми вже самодостатні.
0: Ну, я вас поняв, так.
1: Ну, много раз нас запрошували туди на фестиваль у Німеччину. Дуже тяжко було оформити дітям паспорта. То все лягало на мою голову. А у нас було много дітей, усе там. А школярі у нас, шкільний, а весь студентський вік. Вони ще не мають
0: паспортів.
1: Їм треба зробити той паспорт заграничний. І на тому, доки запрошення, ми, доки виходимо, вже цей фестиваль кончив. За границю практично ми не, хоч запрошень було більше, чим треба. Або вони їздили сюди, до нас на фестивалі. Я був організатором фестивалю у 2005 році, міжнародний фестиваль німецької культури у замку Паланок у Мукачеві. Там, де мене підтримала адміністрація міста Мукачево, дали мені можливість велику провести цей фестиваль у замку, а де фотографії йдемо у
0: там,
1: замку.
0: Тайп, по-моєму, очолює німецьку общину Мукачева. Скажи,
1: очолює зараз молода, вона депутатка у Мукачевському тому.
0: За неї
1: вона. Вона тепер молода, вона очолює молоду організацію, не общину. Ага, молоду організацію. У нас общину очолювали докусь другі люди. Вони вже старші, вже може і там Кізман, Золотан Степанович, він вже майже помер. І Гудак, а Тайпс, вона молодіжну організацію там має, така сучасна така організація.
0: А є, у них
1: більше
0: тренінги,
1: конференції, то у них не є якби такої культурної творчої
0: діяльності.
1: Вони мову учать, усякі такі по новим технологіям. А ми ще себе придержуємо
0: старих традицій.
1: Ну, більше культура, та, ну. Чинадіївська ще організація у нас є така, ну, бо там є в Чинадіїві німецький культурний центр, де робить Осовська Валерія, яка очолює німецький культурний центр Закарпатської області. І там у Чинодіїві вони теж більше семінари, тренінги, вивчення мови, історія. Ледве-ледве перейшли мало на танці. Танцювальний колектив там мав.

0: А русинські фестивалі, вони щавляли?
1: Русинський фестиваль, ми ходили, ви сте знали, кожен рік, коли се проводило у Солотвині. То не русинський був фестиваль, а то був фестиваль національних меншин цілої області. Він проводився все на Солених озерах. На стаціонарній сцені там стояла, на озері, прямо на озері. І то були великі такі фестивалі. То йшов цілий день фестиваль, може і більше, розумієте, там... І словаки, румуни, русини, цигани, роми, українці, німці, много там 3-4 колективи. То спочатку
0: це дуже добре було.
1: А на русинському чисто фестивалі ми не були, бо якось
0: їм голову не приходило. І тепер буде фестиваль у октябрі місяці, як Жупан казав, що він постарається його зробити. Євген Євгенович, голова Народної ради Русинського Закарпаття, я обов'язково йому повім, що ви приглашали вас. Розумієте, ви якраз нам заверли таку думку, що обов'язково це треба робити, обов'язково крикати другі національні сполоки, тому що тут багатші ці фестивалі, вони красивіші. У нас було, що красиві. Поляні потрафили, ну, то чисто случайно, у нас був там такий фестиваль, називався «Унрася», провів, я світ узрів під Бескетом, і до нас трафили Прибалта. Тю, як то красно було. Тоже прийшов тих національна культура, все русинської, і вони учили. То вони таку ізюминку внесли, що ми ся страшно радували тому. От ви кажете, ходили сте по свадьбах і по концертах. Це розказали бисте за декотрий такий фіглярний трафунок з того, що було з вами? Ай.
1: Єдна фігля була така, грали сме десь у Сухій Бронці свадьбу. Ну, ми за них кажемо там на Лишаках. Там дуже много свальбів ми грали. Було такий сезон, що ми грали 19 свальбів за сезон. Це від говіння до говіння.
0: Ви казали, що то все, більше не може бути.
1: Не може бути. Але 17-19, все, далі не є свальбів. То від говіння до говіння. Та удержались ми були таку, як то кажуть, марафон такий. А там це грає з рана до рана. Перерив, мало переривів. Такі, ну, заїсти щось і посидіти то чуть-чуть. Люди і там одні люди заходять, другі входять. Ціле село приходить на свадьбу, одні поїли, потанцювали гет, поїли, упили, потанцювали гет і так далі. І ми мусили, то люди йшли у хащу, а люди то в них, чоловіки, котрі йшли рубати дрова.
0: А, в них люди і жона.
1: Жена викликають, жона, хлопці гудить, бо вже люди прийшли. Почали сме гости. Ну, а то свальбовий опит, то найбільший, як кажуть, тот народний фольклор, який ти мусив прийняти через кров, через тоті вшитки, через свої органи,
0: через
1: спустити
0: себе.
1: Через себе, що як то вони гуляють, коли то та свальба. Ми тільки грали свальби, ну, тільки у нас ввечері граєш ти там до півночі, це до тоті гет. А там два дні подряд, то, ну, і з пишлем тільки ти дозволять мало поспати і все, гуди, бо ти нанятий, ти маєш гуди і все. Та в такий ся дуже фіглярний ся газда попав, фіглював і сяк, і так, може мало і брознув був сюди, туди, та сякі музиканти, такі, а довгі ж а шаровари, а ся то, а то лемаки, а то лешаки, знаєш, то. Ну, думаємо, ану провіримо ми його на інтелекту, що як він то. Та кажемо, так ся крутимося по сцені, крутимо, взяли сме мікрофон та... Голосно говоримо, кусь взяв Бастілію, кото взяв Бастілію, тако взяв Бастілію, знаєш, і глядаємо, робимо, що глядаємо, Бастілію, кусь взяв Бастілію, не можемо, то той і все, і крутимося сюди-туди, Лойчі, ти не брав Бастілію? Ні, і ти не брав, той хозяїн приходить. Та каже, хлопці, та щось вже треба густи. Та каже, ми та кусь взяв Бастілію і... Ну. Та що то таке? Та як то? Та що? Та ти пішов межи своїх звідати, знаєш, все туди бігати, сюди, туди. Приходить, каже, на мого Бога мої не брали.
0: Мої не брали.
1: Така була фігня.
0: Дуже файна фігня. Ти якраз за Лишацькі свадьбу говорили, що там буйки були постійно, то правда?
1: Таку велику бійку, бо що, ну, дуже якось там був, ми як музиканти та не виділи. Но гралися ми усе свальби так, як бітли, розумієте? Нас загороджували в сітку, бо ми ся бояли, що, ну, були бійки, то зали кому видимо, а на сцені ми ж не підемо туди ся бити. Та нам треба грати.
0: Правильно.
1: Ми мусимо густи.
0: Та й апаратуру можуть побити, та треба.
1: Апаратуру нараз би попили. Ай. Ми все грали, нам робили такі сцени, бо сте знали, ну, високою десь на метр, на два, кояку, кидьвоша, а то май сім'я була така, чи воша сцена, тим виділося, що май багача сім'я. І все нас, вже нас закривали сітку, сяку тая у нас на керт, на городину сітку, желізну сітку. Або до нас ніхто не міг дійти. Лем хазяїн, а батько то ззаду могли до нас дійти. Ми самі просили спереду ж, кладіть, загородіть нас, бо вони просто йшли, ті люди, та й от того, що вони азарт дістали, що будуть танцювати, вже розбуклися, розбугарять, та гуди, сяк. От то вони стає, бо вони тебе просять, ж, ну, загуди, або то так уходить, що...
0: Так просять, що грузяться.
1: Ну, а так люди файні, ну, гості приємні, душу бо віддали, розумієш, ну, а коли мало уп'ють, то до кусинчак, то треба з усіма общий язик знаходити, бути толерантним, це кажуть, знати кому що заграти, ліпше йому загусти.
0: Загусти ліпше.
1: Що хоче, та й то. Так,
0: дуже інтересно.
1: Ну, а там, ви знаєте, там такі танці, як то. Та молодіж хотіла усе естрадне, там машину времені, там це щось червоні рути вже в той час, щось таке, те май сучасне, щось. А старики своє, увиванець із Коломойку, увиванець із Коломойку, їм то не треба.
0: От якраз іменно, що різниця, позирайте, з Томара Морож, а тут вже починається берег, то два комітати, і позирайте, то умер тепірка, який був фольклорист, ну, маленько був проукраїнський, ну, або опет мав величезний хланта. І він якраз сказав, що у одному селі могли пів села Коломийку танцювати і слухати, а у другому Чардаш. Тобто, то на тульку, що іно село могло б розділятися. От Коломийка навіть совети не прийняла в наших регіонах. А там, як кажете, в самі Вивениць і Коломийка. Ну, а молодіж само собою да, хотіла...
1: Молодіж це вже вчила в Ужгороді, у Львові, хотіли вже такої, як дискотека, вже мало май такі ансамблі, хотіли май відомих. Ну, пісні такі естрадні. А старики по-своєму, у Вивенець із Коломойку і все. Ну, наші попали та Чардаш. Заудить нам Чардаш.
0: Розправлялися з усім.
1: А, та ми з усім, та ми грали туди вживу, у шоток репертуар, що лим мож було, що в той час було, ми усе грали. Ми мали такі талмуди, зошити, тусті такі, знаєте, з піснями і з тим шотким розписані. І ж кись, звичайно, не знаємо пісню, ми її знайдемо. А й так заспівали.
0: Ну, то ясно, перестраховувалися.

0: Позирайте, ви маєте деякі диски. Пущали сте Швалбах, має свої диски.
1: Я мав, ми пущали так його на продажі, бо
0: ай-яй.
1: Ай, бо для себе ми зробили, бо ми мали пам'ять. Ай,
0: ага, там маєте, ай?
1: Маємо чисто швалбахівський такий.
0: Ну, а не плануєте його перевірити? Все-таки вам уже 25 років.
1: Аня, та не ставили ми таку ціль щось переробляти. Ми хочемо просто передати те, що є, зробити молодіжну групу, маємо молоду там, Швалбах плюс назва, бать новий Швалбах, бать якось так.
0: Ну або все одно записати ваш репертуар, щоб...
1: Ви розумієте, то стоїть гроші. Та ясно, записувати ясно. У студії, то стоїть великі
0: само
1: гроші.
0: Само
1: кимось якось знайшов, бо то проспонсував. І далі, і то не дуже є потреба така велика у тому, що іменно слухати.
0: Ну то розумієте, зафіксувати то, що є, і диск, коли треба когось хоче з вашим репертуаром ся познайомити, то диск говорить зараз про швидко, прослухали.
1: От... Чесно кажучи, тепер дуже добре, що є інтернет. У інтернеті про нас є все. Заходите на мій сайт, у Ютубі на мою сторінку, на мою сторінку в Фейсбук, і там маса наших виступів. Що вже то дуже... диск не грає ролі.
0: Це дуже добре.
1: Диск вже то вчорашній день.
0: Ну, може, ви правіяйно. А книжку, да, як от історія Швалбаха, все-таки 25 років.
1: На книжку теж неко, на статтю ми маємо много, дуже много вирізок із газет, просто велика
0: пара. Ви збирали, це дуже, збирав, все дуже добре.
1: Я збирав.
0: Позирайте, на основі якраз тих, що ви там десь робили вирізки, збирали старі новинки, отам бо якраз на основі того, бо можна зробити книжку, включити туди, це було дуже
1: просто
0: інтересно.
1: Просто знятий фільм. Знятий фільм по заказу Гьоте інституту з Німеччини, документальний фільм про німців Закарпаття, і там є великий кусок про Швалбах і про нашу німецьку організацію «Свалі».
0: Це дуже добре.
1: Є такий фільм документальний, є ще документальні фільми, я вже не пам'ятаю так конкретно назви. Плюс є товста книжка, де увійшли німці Закарпаття, де якраз увійшли ми, наш колектив Швалбах, чому ми туйка і так далі, ко у нас мамка, ко у нас нянько, ко у нас дідико, ко у нас бабка там теж.
0: Є вшитку, ай?
1: Айно. Ми стараємося, щоб так, як кажуть, держати репертуар двох культур, як ми ся родили в двох культурах, так далі йдемо.
0: Дуже добре. Все, по суті, що ви тепер продемонстрували, це унікальне. Це, приклад, мене душа співає, коли я чув таке.

0: Ви маєте таку тепер унікальну можливість обратитися до Русину світа із якимись поздоровленням, з якимись жаданнями, тобто побажаннями якимись. Тому що ЛМФМ – це і русини Польщі, лемки, руснаки словаччину, восточної словаччину, слухають і на батці русино, тобто Сербія, де слухають хорватське русино, румунське русино, на Мараморосі, то є вже з того.
1: Я ся дуже чудував, коли був у Новому Садові, Суботіця, туди Зента, а вони по нашому духу зговорять.
0: Айно.
1: Як ви з Ужгорода це кажуть, та де кажемо?
0: Там дало своє теж.
1: Маленький акцент, а то ж всі наші слова. Та,
0: лексика, я деколи там такі старі слова чув, вона вже, вони все позабували.
1: Так само і в Словакії, так само і в Польщі, де я був.
0: Восточна словаччина, раніше я вас перебив, перебачте, Снина. Ось ми межелаборці, повністю до наших, цілком наші.
1: Навіть під німецькою границею, там де Хеб, розвадов. Ми пішли у село Поляна, це як то, Ясна Поляна, це як то все кличеться.
0: Це де, це Польща?
1: Ні, це Чехія.
0: А, Чехія, ну.
1: По німецьку границю, по самому німецьку. Наші села закарпатські.
0: Знаєте чому? Там, кажуть, Людвіг Свобода в свій час дав був землі і обостя. Де,
1: вони казали, що їх уселили у 45-му, це в якомусь році, уселили їх із Хуського району.
0: Туда?
1: Айно.
0: Все видати, це інтерес.
1: Там у мене ці були тільки, щоб я ходив за машинами туди і там. То.
0: Бо у поляку все під час операції Вісла, їх туди на Вроцлаву, то називалося на чужину. От вони там, у них література на чужині.
1: У них Юрко, Іван, Мішко.
0: А,
1: і говорять по нашому доку. Мало на ун, бо так я та й у хусті.
0: Ну, я вам предложив, і далі ми продовжили.
1: Я не забуваю, я у своєму лиці хочу передати ушитким русинам світу великий привіт від швабів закарпатських і від русинів закарпатських. Найся держать ушитки в'янно,
0: урокаши,
1: і мадяри, і шваби, і русини, і, як кажуть, і румуни. Бо земля кула, ми все мусимо зустрічати, передавати, знайомити людей з нашою культурою, бо то є дуже добре і дуже сильно.
0: Пане Вальдемаре, я теж вам дуже дякую за бесіду. Мені приємно, що наша земля не тільки багата, і вона дає всім місто. І це доказує, що можуть рокаші жити прекрасно, чистуючи ні других, і німці, і русино, і словаки, і другі етносу. І при тому буде мир, буде благодать. Лем, так, дякую вам красно.
1: Я за що.

106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

ними біжу. А які ж мої додому, може день біленький, а там фати там, які та дому і маленькі. Ой, у мене перед хати за столи.

0: Jest četver 1. жовтня октября 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Товаришуня Долина в найближчий вікенд просить до участі в порядкових варштатах на Радуцинський цмонтир. В рамках того будуть рапувані жорди свіжо поставленого огородження. Товаришуня дасть матеріалу і почастунок. Варштати будуть проходити в суботу і неділю між 10 та 15 годином. Радуцина – то гнезне існуюче лемківське село, яке було остаточно поселене в 1947 році в рамках акції «Вісла». Товаришення лемків просить на наступну осінню подію. Том разом Гожилський кружок товаришення лемків просить 25 жовтня октября на 32-го стрічо з лемківським культуром в Кожові Великопольському. Стріча зачнеся о 16-й годині в театрі імені Юліюша Остерво, до котрого подія вертат по паруричній перерві, колись відбувалася літнім пором в центрі міста. В рамках події виступлять Лемко Тавер Юніор, Карпатія Дамир та ансамбль народного танця «Мало Гожов'яко». Вступне на подію то 40 злотих. Мож придбати в касі театру. 7 жовтня октября в Гуменном отбудеться міжнародна конференція під назвом «Використання природних матеріалів в народному будівництві наших предків». Подія зорганізована є в рамках проєкту «Дерев'яне серце Карпат. Спадковина і будучність», фінансованого Європейським Союзом в рамках програму «Інтеррег Польща-Словація 2021-2027». Конференція буде нагодом зустріти експертів і практиків з Польщі, Словаччини та України, котрі займаються традиційним будівництвом, дерев'яною архітектурою, природними матеріалами і охороною культурної спадковини. В програмі передбачено 12 доповідей, котрі будуть представлені в двох тематичних блоках. Учасники будуть посвідувати між іншими о використанні природних матеріалів в традиційному будівництві, дерев'яній і сакральній архітектурі, охороні культурної спадковини. Представлено будуть досвідчення Музею народного будівництва в Саноку, скансену в Ужгороді, експозиції народної архітектури і мешкальництва в Гуменном, а так само Музею народної архітектури під Дубовнянським замком. 8 жовтня октября запланований є тереновий виїзд. Зголошення до участі в конференції суть до 2 жовтня октября. Гнез 1 жовтня октября в Східньословацькому музею в Кошучах відбувається третій річник подій русинське «Тен з русинами в музею». В програмі знайдемо живу приповідку, літературну ілюстрації, виставу, творчу майстерні про діти, ремесла, русинську кухню та презентацію традиційних продуктів. О 15-й годині гнес – греко-католицька літургія в Дерев'яній церкві з Кожухавців. Пак – фольклорний програм під назвом «Русино з-під Маковичі». В події участь возьме писателька Людмила Шандалова в «Леатокс Русин» лайв-подкаст, а на завершення – вечер русинських голосів, де прозвучить народна, духовна і сучасна русинська музика. Подія є нагодом познати русинську культуру в її традиційній, але і сучасній формі та зустрітися з людьми, котрі її не створять.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

czeka.

Наступні з'їзд партії мав місце 7 червня 1928 року во Львові. На внесок Романа Дуркота рішено зміну назви партії на «Руська селянська організація». За орган прасові «Руська селянська організація» прийняла «Руський голос», видаваний во Львові. Натомість часопис «Земля і воля», писана в язику, подібним до українського, призначена мала бити для селян. В новій партійній владі Лемковину репрезентували Семен Вожняк з Кросна, Осип Гукевич з Санока, Федор Войтович з Ужця Руського, Теодор Федак з Полан Повіту Крośniańskiego і ксiądz Чайковський. На Лемковині нові відділи партії основані найскорше були в повіті Крośniańskim і Саноцьким. З тим, же в повіті Крośniańskim членами партії оставали газдове найчастіше православного віросповідання, а в Саноцьким – головні інтелігенція греко-католицького віросповідання. Відділи Руської селянської організації були основані з ініціативи православного духовенства. Jednym z aktywniejszych był ksiądz Iwaśkił, delegowany przez metropolitu Dionizoho na administratora parafii Dotylowy. Organizował win razem z Fedorą Fedaktą zjazdy w partii w Szani, Myscewi, Wilchiłcy, Polanach i Tylowi. 30 grudnia 1928 roku miał miejsce partyjny zjazd Ruskiej Selańskiej Organizacji w Tylowi, na jaki przybyło ponad 70 delegatów z powitu Krośniańskiego. Programowe referaty wygłosili ksiądz Iwaśkił i Fedir Fedak. Wybrani został powitowy komitet, a na jego czele stanął Iwan Jadliwski z Tylowy. Члени партії зобов'язані остали до поширення локальної діяльності і до основання читальні імені Качківського.

0: Lokalnym FM.
1: Jest czwartek, 1 października 2023 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Товаришуня Долина в найближчий вікенд просить до участі в порядкових варштатах на Радуцинський цмонтир. В рамках того будуть рапувані жорди свіжо поставленого огородження. Товаришуня дасть матеріалу і почастунок. Варштати будуть проходити в суботу і неділю між 10 та 15 годином. Радуцина – то гнезне існуюче лемківське село, яке було остаточно поселене в 1947 році в рамках акції «Вісла». Товаришення лемків просить на наступну осінню подію. Тим разом Гожилський кружок товаришення лемків просить 25 жовтня октября на 32-го стрічу з лемківським культуром в Кожові Великопольськом. Стріча зачнеся о 16-й годині в театрі імені Юліюша Остерво, до котрого подія вертат по парурічній перерві, колись відбувалася літнім пором в центрі міста. В рамках події виступлять Лемко Тавер Юніор, Карпатія, Дамир та ансамбль народного танця «Мало Гожов'яко». Вступне на подію то 40 злотих. Мож придбати в касі театру. 7 жовтня октября в Гуменном відбудеться міжнародна конференція під назвою «Використання природних матеріалів в народному будівництві наших предків». Подія зорганізована є в рамках проєкту «Дерев'яне серце Карпат. Спадковина і будучність», фінансованого Європейським Союзом в рамках програму «Інтеррег Польща-Словація 2021-2027». Конференція буде нагодом зустріти експертів і практиків з Польщі, Словаччини та України, котрі займаються традиційним будівництвом, дерев'яною архітектурою, природними матеріалами і охороною культурної спадковини. В програмі передбачено 12 доповідей, котрі будуть представлені в двох тематичних блоках. Учасники будуть бесідувати між іншим о використанні природних матеріалів в традиційному будівництві, дерев'яній і сакральній архітектурі, охороні культурної спадковини. Представлено будуть досвідчення Музею народного будівництва в Саноку, скансену в Ужгороді, експозиції народної архітектури і мешкальництва в Гуменном, а так само Музею народної архітектури під Дубов'янським замком. 8 жовтня октября запланований є тереновий виїзд. Зголошення до участі в конференції суд до 2 жовтня октября. Гнез 1 жовтня октября в Східньословацьком музею в Кошучах відбувається 3-й річник подій русинське «Ден з русинами в музею». В програмі знайдемо живу приповідку, літературну ілюстрації, виставу, творчу майстерні про діти, ремесла, русинську кухню та презентацію традиційних продуктів. О 15-й годині гнес – греко-католицька літургія в дерев'яній церкві з кожухавців. Пак – фольклорний програм під назвом «Русино з-під Маковичі». В події участь возьме писателька Людмила Шандалова в «Леатокс Русин Лайф Подкаст», а на завершення – вечір русинського голосів, де прозвучить народна, духовна і сучасна русинська музика. Подія є нагодом познати русинську культуру в її традиційній, але і сучасній формі та зустрітися з людьми, котрі її не створять.
0: То були новини Радія Лем ФМ.

Ми гурт Козаксистем. Вітаємо всіх слухачів LEM.FM. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козаксистом.

0: Вітам вас, мої наймилейші, при мікрофоні Анна Кирпан. Ведете кусімся перестудила і так і голос, але що ж, то якось і так кустюк буду бесідувати. Хто слухав попередні передачі, то пам'ята, де бесідували сме оселі Тилява, откаль походить і мій тато, а оповідали нам о нім дві. Тилявянки вже тепер живуть в місточку Галич Івано-Франківської області. Думала їм же гнезка буде звучати бесіда у якомусь другім селі, але випала інша мій карта. Припала гнезка зас Тилява. Є так не буде то повторіння чогоси, що юж звучало перше, маме цілком інші теми. Тилявяни розшмарені по виселінню дос широко, принаймні по Україні, юж не говорю о Польщі і Америці. Час тилявян жиє в найбільшій Лемківській області України – Тернопільській. Но то гнезка едеме власні до Тернопільської області. Селище Козова лежить на захід від Тернополя і в Козівському районі жиє досить багато лемків. Ми підемо до села Вікторівка, вже є цілком близько від районного центру, від Козови. В тім селі замешкало досить дуже переселенців, більша частина яких то лемки, переважні від заходу Лемковини. Але суть ту і дві родини з села Тилява з середньої Лемковини і до єдної з них зараз вступиме. Ну то потте. Ту замешкала родина Грубих. Хижу, в яку входиме, збудував для своєї родини Андрій Грубий. Ту през довгі роки він щасливо жив зо своїм женом Євом з Лазорчиків. Знав її іще з дому, прийти разом ходили до школи в Тиляві, були в єдній клясі. Родини Грубих і Лазорчиків були веселені при початку 45-го року в Кіровоградську область. А не рока не витримали, втікали от тамаль і пакся нашли в Тернопільської області. Ту стрілися, побралися, в них родилося три сини. Не буду ж більше оповідати, побесідуємо о тім колись пізніше, а найнам ліпше дасть то оповість пані Єва. Вона родилася в Тиляві в 1929 році і барс добрі пам'ята тоту іще Лемківську, давну Тиляву, життя до весеління. Лазурчики то була поважна родина, їм повідали до коваля. Поважна родина, де росло шість дівок. Параска, Анця, Нацка, Євка, до якої гнезка з ми прийшли, Ольга, Марися. Ну а тепер найюждаште оповідать пані Єва Лазурчик по мужу Груба.
1: То з якого ви рока, і я запишу?
2: Я з 29-го.
1: Єву.
2: Єва Груба.
3: 6 січня ти.
2: А по дівочому?
3: Лазорщик дівочому.
2: 1929 року. Ну, мама Ядловська, Марія. А тато Федір, у тато Теодор був.
1: Марія Ядловська.
2: По дівочому, Степанівна.
1: Мама Марія ваша, а тато Теодор.
2: Лазорщик Теодор Дмитрович.
1: То ж Стильово.
2: Стильово. Що ти Льова, і мама, і тато.
3: Найстарша
2: з 20-го року. Параска.
1: Угу.
2: Нас було шість сестер.
1: Що, там саме дівка була?
2: Саме дівка. А брата не було.
1: Як, а називали... Як тато витримав? Параска.
2: Друга.
1: З 20-го року.
2: Так.
1: А пак...
2: Друга Анна. З 23-го.
1: Нацка.
2: З 26-го. А я четверта з 20-го.
3: Мамо, вона казала, що вона з 25-го, а не з 26-го, що їй дописали.
2: Та Бог з ним, але...
1: Най буде 25-го. Так, юж були.
2: Я четверта з 29-го.
1: Євка.
2: Єва. Євка, казали.
1: Євка з 29-го. І ще дві мали так, молодші сестрички.
2: Оля. Ольга.
1: Ольга.
2: Ольга з 34-го.
1: І
2: Марія з 36-го. Mm-hmm. То Марія, моя сестра в Америці, та наймолодша. А не кажу, бо я не хочу ще хвалити, що ми дуже там родливі, але знаєте, нас дуже цінили. Мій тато такий господар акуратний був, така родина була славна, знаєте. А мої тато так і були працювати, що вони на зиму все ходили на ліси, на заробітки. Жиди ліси закупляли, знаєте, гандлювали. А вони мали коні файні. І так, що тато все заробили 200 доларів собі в зимі. В три місяці все робили, бо так літом газівка була. А дівка тоді, як ми, як вже сестра була, 18 років мала, то як мала 200 доларів, то йшла на любу газівку, знаєте. А доляр тоді по 5 злотих коштував. так пам'ятаю. А за тих 200 доларів то було 1000 злотих. А за 1000 злотих можна було 10 курів купити. Корова коштувала 100 тих злотих. Тобто, знаєте, що то були гроші великі.
1: Тепер ми в часі Великого посту. І я хочу знати, як був колись той піст, як він виглядав, а пак як Великдень. Перед тим було пущання.
2: Пущання.
1: Може, деякий танці на пущання.
2: Ну, це видите, то може... я ще мала до того була, але знаю, що танці були, бо в нас навіть такий спеціальний дім побудували, що кубко, що було.
1: Так. То ви не пам'ятаєте, як були там так і ці забави перед постом, це як то було? Яке
2: це... Я то не знаю, знаю, вже в пощі, вже як піст настав, ніхто забаву не робив.
1: А як піст ся зачинав, як то був тот перший день посту, це то було якесь звичай?
2: Мої мама, що так, як твердий піст, вони аж так сильно не, щоб ніс вже ні від молока, навіть так було, що і молоко напити, що молоко не можна було в пощі їсти, так люди були, знаєте.
1: Значить, що, прихтіли піст, не вживали молоко?
2: Навіть молока не вживали, бо то піст великий. Угу. Знаєте, так ніс, все, но страва така була без нежирна, ні молока, ніякого масла, ніякого сала, но ніс, ну, що пісне там на олію, бо ви тих на зльону багато сіяли.
1: І линяний.
2: І линяний, той олій дуже смачний був, і з конопель так само олій був. І то грибів всіх нас насушили, бо в нас ліса були, і сушні нас сушили, то вони тим, що капуста була, то то, що все волів, що на волів мастили, волів. То я то пам'ятаю, ну мої мама, видите, як австрійська війна була, 14 років, як теж тельова згоріла, видите, то, бо то таке село, знаєте, центральне,
1: і згоріла,
2: і їх на мадяри виселили, всіх, бо то вже під зиму, ну не будуть під голим небом. І вони, в чех на мадярах був, мав дві доньки, і такий був богач, і він, вони ще багато там так навчили, знаєте, бо то ксьонзи то пісти так сильно, щоб пісти, бо то гріхом, бо то є, знаєте, то ксьонзи, а саме вони не пустили, не думайте. А люди так, знаєте, щоб то так духовно жили, знаєте.
1: Ну, але
2: і мої мама, так, знаєте, як того чеха були, вони ще багато так навчили, що то не треба аж так, як ксьонзи говорять. Же, і так вони казали, що ми так аж не пустили. Молоко все було навіть їх п'ятницю, що ми без молока не були, знаєте. А сало, що правда, п'ятницю, в середу, понеділок, то ми таке м'ясо не їли. А таке, щоб маслом, щоб яйця, щоб то є, то того нас посту не... Це мої мама казала, що навіть той чех так казав, що каже, ліпше до писка, як з писка щось випускати погане. То той гріх великий. А то, що то їж, каже, то гріхом нема. То каже, що ксьонзи роблять. І навіть той швагер, що до нас прийшов, то він так само мав колегу ксьонзого сина, якщо менший був, знаєте. То каже, знаю, що такий піс, великий піс, а вони м'ясо їли ксьонзи. І вони так, знаєте, потім друм переказували, вже то так, але так були тверді, знаєте. Віти, навіть мою маму рідна сестра, вона молодша 2 роки була, Войчоча писала. То вона, чуєте, як живний четвір, видите, тут того нема. А в нас живний четвір, так, чуєте, варили, як і на Святий вечір. Так як на Святий вечір варили, так як на Юрдані, на Щадрий вечір варили, так і на живний четвір.
1: А то було...
2: Було, бо то тайна вечеря, що Ісус Христос. Так було заведено в тилю, я не знаю, чи по всіх селах то було. Так пам'ятаю, що навіть мої мама так казали, що який слуга, як служив господар якось богача, то він раз на рік ще добре наю. Що на тількому дали їсти, щоб був ситий. Бо каже так, а так дні все голодний, бо трохи щось дали їсти, ну що так знайде, щоб наїстися, то не було так, голод був. А каже, а так, каже, як був Святий вечір, то все лишали ще на Різдво, Святого вечеря. Чекайте вам, каже, а на Щадрий вечір на Йордань.
1: Лишалося
2: так,
1: іще.
2: Ще ще лишало, бо ще на другий день треба, що не треба їсти.
1: А на
2: живний четвер на Великодну п'ятницю вже, знаєте, не лишали. І так вже тоді всю ту вечерю дали, що так ще на її раз. Так, мама, так то пам'ятаю, як вони то говорили.
1: А
2: тут,
1: страви?
2: Видите, того нема, живний четвер.
1: А як страви були?
2: 12 страв було,
1: тож?
2: Так. Так само, так що варили, так само, що як тут варили.
1: Ну, як,
2: і гриби, і капусту, і бараболю, і пироги. Ну, то що, то що треба пироги. Навіть, може, більше страв було.
1: Так. І то була
2: так, ще то пам'ятаю, що так було. Діничок був дерев'яний, що то корову ще доїло, бо тоді не було такої посуди, знаєте. Але все він чистенький був, очуханий, біленький. І мама той діничок поставили так, як на святий вечір ми за столом, а вони поставили на лавку і з кожної страви по листі там зливали душам померших.
1: Розумієте? То так на живний четвер робили? Так
2: на святий, на святий вечір.
1: На святий вечір то знам, а на
2: живний може і так робили, видите, я вже то знаю, що на святий вечір то робили.
1: Але,
2: на щадрі вже того не робили, але на святий вечір так робили. І так пам'ятаю, вже назбирали, та скільки там, може і літру того назбирали. А я, як, знаєте, збуточна була, дещо то перекинула то, що ще вояло. Що? І почали, видиш, тепер вмереш, то ти душить, я прийду за дусі. То так, то пам'ятаю, так мене настрашили, знаєте. Але виділи, що я вже ще настрашила, та ти каже, дитино, нічого ті не буде. Дай сі спок. Я тебе хіла настрашили, бо ти дуже збуточна. Віде, то ще дуже пам'ятаю.
1: То для душ померлих,
2: померлих, то збирали.
1: А де пак то?
2: Кожну страву.
1: Добре, добре, а де пак то давали?
2: Ну, а потім худобі давали. Вони, угу. Знаєте, бо тут теж таке хлібове таке не можуть викинути. Ну, худобі дали.
1: Ага.
2: Дали душечки і розмішали, угу. І корова жила. Угу.
1: А вертами до посту. Цікавий мій тот звичай, бо я такого не знала. То була пам'ять про тайну вечеру Ісуса Христа.
2: Так, та Ісуса Христа, так
1: шитки,
2: нас було.
1: Сідали до стола, так
2: як на святий вечір, і тільки було страв.
1: Чисто так само виглядало?
2: Так само, що тільки страв було, того всього було. Ну, то ми ще так пам'ятаємо, що робили все святий. Ну, і то слово, як мама казала, що той слуга казав, що раз на рік ситий був.
1: І вшитки доїдали,
2: Щоб ще на другий день не лишило, щоб на п'ятницю ще не лишало. То все жили. А так за святого вечора на Різдво, а на щедрий вечір на Юрдань лишали. Отаке.
1: Бар цікаве. Бар цікаве. І повічте мені, Гнеска буду писати писанки.
2: Сестра Ганя дуже гарно писала. Як вона писала. У нас так писали. Може, 100 писанок писали, розумієте? Вона написала, а потім хлопці ходили. Віском мали таке.
1: Є, та знам. Але коли сідали до писанок, то переважні писали юж останній тиждень.
2: Останній великодний тиждень писали.
1: Це іще скорше.
2: І великодну суботу навіть, великодну п'ятницю то ніби святкували, бо до церкви треба було йти. Ну, найбільше в суботу великодну писали.
1: Четвер?
2: Ну і в четвер, може, писали, видите, ну знаю, що в п'ятницю ні, бо то знаєте, з плащельницю воно сіли. То я знаю, що Ганя так писала тих писанок, а потім хлопці приходили, ті писанки роздавали хлопцям, а потім хлопці їх підливали, зливали в понеділок.
1: Як то зливали в понеділок?
2: Ну, зливний понеділок, не знаєте.
1: Ну, знам зливний понеділок, але ж то, як ви, дівки дарували писанки?
2: Ну, писанки давали, то ще не зливний понеділок, на Великдень.
1: На Великдень.
2: А потім вже хлопці то дівки ще ховали, знаєте, вони думаєте, вони ще не давали, але були, що полапали дівку, що підливали, зливали воду, зивну.
1: Підливали тих, вже давали писанки, це до яких друг?
2: Та вони так, бо то всі писали писанки дівкою. І хлопці брали, бо то так і було заведено. Не то, що Ганя сама писала. І друга дівка писала, і третя.
1: Просто, може, в когось ліпше виходило,
2: Ну, вона дуже красиво писала.
1: А Ківко так треба було...
2: Фараска, сестра.
1: Ківко так переважні. Дівка писала писанок, так, наприклад, як ваша сестра. Ківко...
2: Та вона, я вам кажу, писала і п'ятдесяти. І вона щеляка краска мала, що вона трохи пописала от краску, то і щеляка квіти були, і біле, і рожове, і цибуляне було, бо цибулі ліща теж дуже
1: воно файно було. А що робила тут краску?
2: А купляла. Було ще купляло, так.
1: Можна було
2: так.
1: Купити.
2: Так, єдно цибуляне, то вже цибуля, свої цибулі було. А так то що купувала, то так і файно писанка писала, що

0: А в Ладещині то так було, що доріжки кидали, знаєте, дівку. Де ми жили.
1: Де ви тепер прийшли.
0: Що ми місцеві, там люди, там 700 номерів село було в Ладещин. І теж місцеві навіть хлопці. Ну, і тоді та були і свої, але більше місцеві так робили. І так пам'ятаю, що на зливний понеділок мама нас позастелювали, бо сестра моя Надя ще була дівкою, я взяли ліжка, позастелювали, так як колись капов накривали перини, і капов, що ліжко там нікого нема, знаєте. І хлопці прийшли, і де ваші дівчата? А мама каже, та дівчата, каже, поїхали до родини, до Трембулі, там наша родина з нашого села. Ну, а ви же ліжко застелені, та ліжка не йшли, де було, подумали, що мама нас запозастелювала. Але вже, знаєте, якраз то перейшло, там годину чи дві, як то ходили ті хлопці, щоб їх дівок по... А річка там була, а річка така болотна була, не така, як то в нас, знаєте, з Кам'янців, чистенька. І я так, знаєте, мама каже, вже дзвонять, вставайте, каже, бо треба вам до церкви йти. А вже, каже, ті хлопці ще просходили, вже нікого нема. А вони дзвонили, сиділи і чекали, розумієте? А я вийшла так на двір, Надя, ні, ну я вийшла на двір, а сусідка, може і сусідка зала тому питала, може вони, там в неї були, бо то так близько хата. Коли заборів так не було, знаєте, то відко. І каже, йой, Євчу, бо так самі Євчу казали, не Євка, вона з Євка все казали. Так Єва, я навіть не хотіла, щоб мені хтось, ліпше, щоб Єва, так їм того свого ім'я не любила.
1: Йой, а чому? А мені так ще подобати.
0: Тепер ще подобати, бо навіть і тепер дають. А видите, але вже чого не хочу вам казати, бо за що нам то говорить. Ага. І чуєте, а сусідка каже, і що Євчу, каже, хлопці тя не обляли? А я кажу, а що буде, мене питали. А вони вже десь під сиділи, як мене злапали двох, і то місцеві хлопці, знаєте. І день такий невеличкий, може з таким ростом. Тепер я дуже маленька, бо то, знаєте, я ще застаріла. Ну я така середня була, не була така висока, як ви. Ось сестра моя, та що в Америці, то така висока була, як була. А я така середня була, бо мама наша ще менше була. І Надя та, що гулює, вона менша від мене була. Як я, знаєте, хопили і до річки. Кажу, хлопці, знаєте, Великодні свята ще зимно, та то можна хвороби набрати. І кажу, хлопці, що ви робите? Хочете не обляти, візьміть відро води, вилійте нам до ручкиня, не кидайте, бо я хворобу можу яку достати. Маєте розум так до неї? Та де я? Кинули, не чуйте, вкинули я до той річки. А я думаю, так, чекай. Ну, я дивлюся, той високий, до того високого ще не беру, знаєте. Ну, так, вийшла з той річки, так сукенку викручую, все викручу. І як їм хопила того малого. Він ще видаряє з мене, гедму сорочку подерла, і до річки до нього з ним. Кажу, добре, в річці. То всі, котрі жінки там дивилися, але хоч одна дівка знала, що зробити. Отаке мені було, чуєте. Але якось, слава Богу, не була хвора.
1: Але в Тильові такого не було, щоб до річки.
0: В Тильові так не було, ні. Щоб до річки кидали. Ну так обливали. До відра набрав води, чи що то так обливали.
1: Ну, то,
0: так,
1: то
0: в Тильові того не було.
1: А як іще були, як на Великдень, як іще були звичаї? Ну, розумієшся, що швидко йшли до церкви, несли щось святити.
0: Святити, паску, кобасу, хошуку, несли все, кобаси, яйця. Сало, таке все, знаєте, таке, то дрібне. А паску, ну, таке мовруші несли. І то так великого паску. А як з церкви виходили, то стов паску, так, стов свячинину довкола хати три рази обходили. Щось таке було заведено, така традиція була. Ну, то пам'ятаю.
1: А то вони заходили.
0: Так, я тоді вже...
1: А за тиждень до Великодня, коли була вербна неділя, це багнітко ся святило, і як це з тим щось робило, з тим вербом?
0: То робили, як не дай Бог, як коли гриміло, чи що, то відставили на вікно, бо то посвячене було, знаєте. Нас багнятка казали, нас багнятка казали. То так, то тримали до року, а потім на другий рік знов свіже було, отаке було. То сильно то заховували, що то святе. Свячену рівниці, що це свічка світять, то теж так сильно, так само, що як людина вмирала, то тут свічку світять, і навіть як гриміло, то вже світили. щоб грім не вдарив.
1: Ну і що? І як гермет, то засвітили то ту свічку, і що? І ж
0: хаті,
1: не
0: хаті.
1: Боялися?
0: Так, і так, що ще так не боялися, вже ніби воно допомагає, знаєте. Ну така традиція була.
1: Ну а тут верба, то що? Багнятка, то ти, багнятка, то що?
0: Була зв'язана, так, знаєте, кулочку. І так теж все його тримали десь. Так тримали, але якщо то все так на вікно вставили, як гриміло, то то пам'ятаю таке.
1: А не було ж то все так, як перший раз виганяли худобу, не було так, що там вербом там виганяли, це били. І на загал не було,
0: я знати, не пам'ятаю.
1: Я просто чула, що
0: було
1: таке, що
0: це
1: так, що як перший раз виганяли худобу, що то...
0: Так, це... Знаю, знаєте, що no. Же навіть як виганяли худобу, то на хвост червону таку шматку.
1: Пасанунку, шматку.
0: Ага, що як же буврок курваний стала.
1: На хвіст.
0: На хвіст. В'язали. Що як ви, що хтось ще подивився, щоб більше на ту шматку ще відразу очі кинули на ту. Отаке то було. То
1: цікаво.
0: Так, так.
1: А був якийсь день, коли це просто ж було тепло, то вди виганяли. Це був якийсь день, бо гуцули то там, коли це вже то на Юрія 6 мая, це що, це ще.
0: Ні, а, в нас цього не було.
1: Не було, коли, просто перший день, коли.
0: Хто, коли попало, коли хто
1: попало,
0: мав як гнати.
1: Коли не погода то, було.
0: Так, ніж... ніби якийсь день визначували. Ну до Юрія то, що ще ніде не оганяло, що можна було по всіх луках пасти, знаєте. Що хоч навіть чуже, на чуже все вигнали, то ніхто не сварився, ні не карав, так заведено було. А вже по Юрю, як було так, то вже зараз той господар міг десь дати знати комусь, що вас могли і судити за те, що йому шкоду зробили.
1: Так,
0: так, так, так. Ну і потім вже, як так само, восени пізніше, то вже другу отаву, то як першу шину косили, а другу отаву ще косили, а третю то вже теж так, якось так, видите, як і то був. Було свято, що теж вже можна було пасти по всіх полях.
1: Всяди вже можна було виганяти.
0: Так, так, і ніхто не оганяв
1: як,
0: то.
1: Як хоч з кого то
0: так,
1: була.
0: Так, так, так, отаке було. Навесні таке було і восени потім вже так було.
1: Але
0: потім воно і зміняли, то ти знаєте, традиції.
1: Є.
0: Вже інакше робили.

0: хто був Великден. Вийшлося до церкви коли? Рано, вечір?
1: Рано йшли, рано до церкви. Видите, о якій годині десь пізніше, бо в нас дві парафії був. Ксьонз мав дві парафії. Мав Хтильові і Хтирщани. То єдин ксьонз був.
0: Православний.
1: Православний. Угу. Так і як греко-католицький був, то теж мав Хтирщану і Тильову. А видите, Хтирщана на православ'я перейшла і Тильова перейшла. А Варвінок, Зиндарнова вже не переходили, Дальова вже не переходила. Тоді якесь таке було, видите, той з Америки Геренщак приїхав, мав підпір'ю був московським там десь в Америці, а потім ще ксьонзи так були, що помагали. І отаке, видите, то страшно, люди ще боролись спочатку. Але видите, але були так тверді люди, що десь 5 чи 3 родини ще не записали, що такої греко-католика мусили ще.
0: В тих родинах я знам, що хтось був з поляків.
1: Ну та з поляків, то само собою, то юровські поляки були, Круль то вже поляк був, жінка поляка була, угу. І він поляк був.
0: А то так і були вже напів поляк, ну вже хтось був в родині.
1: Може і юровські, то вони ходили до греко-католицької, так, ніби там і поляки ходили, і греко-католики, що ще лишили. А православна то вже православна, бо моя сестра, якщо віддала за того, то він так і без Польщі, бо тато поляк, знаєте, і той сам ксьонц, той знає вже був, Ковалєвський фамілія його була, і каже до сестри і каже, тобі не можна тут до церкви ходити, бо ти, каже, перейшла на другу віру, вже ніби на греко-католицьку, бо поляки до греко-католицької церкви ходили.
0: То був православний тот же, тепер ви про нього повіли?
1: Що Хтильовий був, знаєте.
0: Ну так, але той Ковалєвський, то був православний?
1: Православний, чуйте. І до Параска казав, бо Параска більше до православної ходила, бо вона ближче, в нижнім кінці жила, то й ближче було до православної, як аж там до греко-католицької ходити, знаєте.
0: Так.
1: Вона ж там в середині села греко-католицька.
0: Так.
1: На Губівці була вона.
0: Так.
1: Чуйте, і той Ковалєвський каже, ти ще, каже, за поляка віддала, за греко-католика, каже, то тобі не можна тут до церкви ходити. А Параска каже, знаєте що, отче, я тут, каже, мене тут хрестили, і я буду, і ви мені, каже, дорогу не закриєте. А я виділа, як ви, каже, з греко-католиком, з поляським ксьонзом в ресторані сиділи.
0: Тим греко-католицьким священником?
1: Священником.
0: А як на мене?
1: А він, видите, бо він навіть то українську міліцію дуже блад мав. Каборівський. Каборівська його фамілія була греко-католицька. І каже, а я виділа, як ви, каже, з тим Каборівським в ресторані сиділи. То ви, каже, ріжницю не робите, но людям ріжницю даєте. І мені, каже, дорогу закривайте, щоб я до... Який ви священик святий? Так, Параска така була відверта, знаєте. І він так, що нічого і не сказав на то. А люди відбивали, ну подумайте, до церкви не казав, як вона на другу віру. Та вона на віру не переписувалася, віддалася за чоловіка, а де хочу, так буду ходила.
0: Ну, та так.
1: То пам'ятаю, вже Параска то казала. Але Параска знала, що мої сказати. Каже, я виділа, як ви в ресторані сиділи з Каборівським сича, гостили. І знаю, що ви бламаєте з ним. А каже, а людей, каже, хтось знає людям, що говорите. І ви мені дорогу не закриєте. Найбільше тих ксьонзи так і то робили. То вони то що робили. Як тепер видите, як то було. Тоже таке.
2: Дорогі слухачі, припоминам, Жагнеска Смив Тернопільської області, то село Вікторівка коло Кузови. У нас в гостях Єва Груба. З дому Лазорчик вже вродилася в Тиляві в 1929 році. І бісідуємо Гнеска о різних річах, о традиціях, який то був колись Великий Піст, як рихтувалися до Великодня, ну і нелем отім. Пані Єва живе в Тернопільській області в селі Вікторівка Козівського району. Юж 23 роки, як негодна ходити. Цілий світ їй замкнувся до стін її хижі. Може так переходити лем пару метрів. Не раз споминат рідну Тиляву, барс добрі пам'ятат швидко, то вертаме до нашої бесіди.
0: Ну і зараз вертом до великодних свят, то люди з церкви посвятили і вийшли домів.
1: Ішли доми, посвятили
0: і три рази обходили так, свою загороду, і аж то, де заходилося до хижі.
1: Так, до хижі, і потім ще ту свячанину їли.
0: Угу. І то, де було таке урочисте снідання.
1: Так, снідання було файне. Ну і потім вже все віддихали, хтось і там читався молитву, чи що. А навіть не лягали, казали, що на Великден, як господиня ляже, то потім буде і поле заростало. таке казали, то там від господини ніколи не лягала, хоч замучена була. Вона, видите, що вам то скажу, моя мама, сестра, та, що молодша 2 роки була, войцю, вона за войцем була віддана, то, знаєте, вона така була сильна, що вона як живний четвір повечеряла, то аж на Великдень їла, розумієте? П'ятницю, суботу не їла 2 дні, а скільки жінці роботи перед святами, знаєте, в хатах все зробити, треба було акуратно, як тільки перед святами всі роботи, щоб ще світили всюди по господарці. І вона то витримувала, і мої мама хотіли то раз зробити, знаєте. Тож каже, Боже, вона сестра, так вона така побожна, а я щось таке, каже, негодна. Ні, я так буду. То ви знаєте, що на Великдень потім хворі були. Хворі, mm-hmm. що навіть більше того не робили. Як жили, щось на жолудку їм стало, і ослабли, що чуть не вмерли.
0: Бо то не кожен може.
1: Не кожен, жолудок приймає,
0: ріжне,
1: знаєте.
0: Так. А перед Великоднем тривало пририхтувати нелим їдження, нелим шитко, щоб було чисто, бо певне, що може і білили. А, так?
1: Білили, все файно. У нас так, видите, перша хата була велика, і то навіть кухня була, що кухня була, і пець, що ще хліб пекло. А друга хата вже була менша, і третя хата менша. А в тій єдній хаті, що до першої, то були, то десь була, певно, 4 на 4. І був стів, стів, я вже навіть казала, стів був, то святим оливом поливали, як стів зробили дубовий.
0: Но, і на новий, той, новий стів.
1: І на той стів, не дай Боже, було хтось став або сидів, як то тепер, і мащать за столів, і сидять. Навіть і ті, на того не мама, так то все, і все, но на тім столі був хліб, обрузок був, що хліб ставило, ще другим обрузком, таким ліняним, спеціальним, так трошки мало, і накривали той хліб. От так то пам'ятаю. І довкола були образи, як від порога почали, так аж туди до тої другої кімнати, що було. І всілякі швати там були образи, один коло другого. А лавки були, щоб не малювали, бо тоді і краски не було. Но мама знає все вівчану солому, а лавки широкі були. Так само, як від прогет поза стів, щоб як навіть їли, то на тих лавках сиділи. І то вони так то все вівчаною солому зварили, то жовта вода була. І все чухали, все, вони не то, що на свята, но кожну суботу, бо то, знаєте, діти по лавках ходили, знаєте. То все було, мої мама дуже чисто любили. А так пам'ятаю, що їх мама, то вона так, друга хата була, дуже побожна була, то так все пам'ятаю, Ксеня ще називала. То як та баба прийшла, то все вийшла, визулася і висла на лавку, всі образи обцілувала, все так побожне були, то так то пам'ятаю.
0: І перед Великоднім швидко то ту хижу треба було дакус
1: побілити, що стелю, навіть стелі багато були, що дерев'яні були.
0: А повідали стеля, це повала, це як?
1: Повала. То знаю, вже мама знов щітко все чухали, теж файно, вже було. То знаєте, воно теж й мухи сідали, як то літом, всяко було.
0: Бо тепер але повала не була фарбувана на як?
1: Не фарбували, але чуєте, так було, що вона і пожовкла. Тож так у воду мили, файно, що вона жовта була. Знаєте, як довго дерево, то воно свій колір дає, то була. Лава така була, така.
0: І це окрем, наприклад, були образи. Це були якісь оздоби, прикраси? Наприклад, образи.
1: Образи
0: вони були
1: прибрані
0: якось?
1: А так промежутки були десь образів до образу, так. І так на тих промежутках букети дуже гарні робили.
0: І як вони
1: матерію
0: були?
1: Так, тую папір купували такий морщений. Моя сестра та Ганя дуже знала ті файні квітки робити. І так букети на тих палиці, знаєте, зживали то квітки. І так коло, де перемежуток, то ті букети. То
0: між дуже, образами.
1: Між образами дуже гарно так само виглядало. Фіранків не було, видите, того не було. Так вікна все теж помили чистенько, щоб шиби були, все файно, але видите, фіраном не було.
0: А не було якесь так витинанко?
1: Ніяке того не було.
0: Так, ніякої.
1: Ніч так де було.
0: Так, але от просто межі образами, то
1: букети то
0: паперові, букети.
1: Букети, а якраз, що образи були така, ламівка була дерев'яна, знаєте, прибита, що образ на тій.
0: Полиця така, як
1: не,
0: то повісти.
1: Не то не полиця, як то вони називали. Узка,
0: така на неї ставили.
1: Ставили то образи. А на тих образах то ще навіть з паперу так навіть купували, що на ту лямівку так, такий, як фіранки, знаєте, фіраночку. Так,
0: ну,
1: як
0: то,
1: як от на що столі маю, видите, от там така біла, то так. Я забула, хто ще по-нашому ту назвати.
0: Та, це така коронка зроблена.
1: Та коронка, так, так.
0: Але вона дуже... матерії чи паперова?
1: Паперова, витинана. Витинана і малювана. Купуване таке купувана. Було. І так і навіть малюване були таке. Квіточка було файно. То так гарно дуже на стіні виглядало, а більше так. А стіни були дерев'яні, то дерев'яна стіна, але білили. Білили так само, вапном білили, трошки синьки додавали і білили. Не мастили, бо вийти, то казали, мастити, а там нас білити. А в барабулю казали, сапа, нас бандурка казали, сапа, а нас дзьобати казали. Іду дзьобати, вже позьобала бандурка.
0: І до Великодня, певне, вже може даш то нове. Шили.
1: Шили так само. Моя сестра та Ганя, вона ще ніколи не вчила, але вона такий талант мала, як вона файно шила. Вона на нас, ну ніхто та навіть кравчиня, що ще вчила, то вона так. Вона собі сама, пам'ятаю, що собі так написала. Так то зробила. І вона ніколи, як то фастригувати, знаєте. Вона сама скроїла, ніколи не фастригувала, відразу під машинку, так то і все йшло. Так вона вгружена до того була. Ані єдна сестра тут не мала. Раз так само, а машинку мали. Мама знала шити, але так не знали, як сестра. Ну так вона перину пошити на подушку. Нас оболочина казали. Оболочина, оболочинка.
0: Оболочина на
1: перину, а оболочинка на заголовку казали. Заголовку, так то казали.
0: Ну, але то шитко звалося постіль, а не ліжко, не то, а постіль.
1: Постіль називали. Той швагер, як нас прийшов, він дуже майстер був, то він що поробив нове. До єйної хати шафу таку дубову файну основу, і лаки тоді були, що лак купляв. То навіть нігде таке, що мебельне, а та й мебельних не було тоді так ще в магазині. То він так само дубову робив, постелі поробив, шафу поробив, так тут касетки поробив, тут тумбочки.
0: Що рихтували до Великодня, я звідувала, це да, що шили нове.
1: Не то, щоб вже нове, але все ще... Кожен старав, щоб нове мати, розумієте? Не то, що то таке було традиція, щоб нове. Но кожен хотів ще, щоб файно був зібраний. Видите, моя сестра Ганя знала шити, а Параска, чуєте, була за тим, що він мав пчоли, то за мнюд. То за мнюд можна було шитко купити. Знаєте, що хотів.
0: То була валюта.
1: То за німців було, не думайте, а в магазинах так не було тоді вже. Видите, як шефуща була, то в магазинах що було, то жиди продавали. Дукля, буду за дуклю, знаєте, то там містечко саме жиди, що мали магазини свої, власне, що продавали. І все, знаєте, купили з буджиді матерію, що файно, Аня знала вшити. Вона так що вшила, знаю, купила зелену матерію таку, знаєте, не сирщану, а та ніби шелкову, але таку твершу шелкову. І вшила си спіничку таку, знаєте, збирану на фабди. І блюзку вишневу купила, кропочки, то вже Параска купувала. Видите, сестра Натілько така добра була, що все, як Ганя вшила, Ганя все перше ще брала до тих лахів. А потім вже, а то та ні було сестрина, то було, бо то вона чоловік купував. І він проти того ніколи не. То мені сама казала, каже, вшила си ту спідницю, теж на свята. І блюзку вишнева була шулкова, а горошка біла мала. І теж поверху си так по тій спідниці якось так. Не так, щоб була вільна, но достану. Ну, але якось вона так сильно гарно шила. Аж та хурова, що вам правду скажу, що не то, що я ще хвалю, але наша Ганя на сину найкрасивіша була так на обличчю і таку форму мала. Скажу, та хурова теж непогана була.
0: Марища?
1: Марища. Але вже не мала той такої, знаєте, той форми такої дівоцької. Ну, але вона, як виділа, от Гані, як Ганя ще збирала до церкви, і вже вона то все купила, штахурова. Але штахурова, не знаю, чи хто зішив, чи сама шила, вже вона то не вшила, як Ганя.
0: Тож і до того треба
1: талант мати. Ганя так мала. Нам тільки добре було, знаєте, простеньке був той цайк і штапель, знає, за русських, знаєте сам. Інакшої матерії не було. Ну, вона простенько, знаю, що цей грановий, а тато все купляли. Тато, мама ні, мама щось, мама більше господарка вдома, а тато так, що знали нам купити. І взуття по номері знали купити. І лахи, матерію, ну, чого не знали купувати. Мама так не, я до того не пхали. Мама вже так більше по господарці. І знаю, вже купили мені так сайк, і сарафан мені вшила, без рукавка, знаєте, то сарафан mm-hmm. ту кишені. І так осицю купили ружового, то така тоненька, такий батист. І все шила мені блюзочку, а блюзку короткі рукави, а поперешивала так гуфайку, знаєте, і потім поморщила то, mm-hmm. що ніхто то так не знав шити, як вона. І той сарафан, я ту блюзочку, то ніхто не годимося надивити, хто тішив таке. Що ніхто так, ми так ще сильно файно та лгання нас, то нам все зробили.

0: Це була різниця, як мали, які мали обличчя дорослі, молоді, старші люди. Яка була різниця?
1: Та вже майже однакові, то тільки бати шили. Навіть матерію таку купували, темну, все або гранатова, або чорна була. Якось так мала ще грошка, чи не грошка, якась квіточка така біленька. Ну і вона якась така тверда, то та матерія була. Як воно ще називало? То вони так, той кабат шили, так дрібненько було, зібрано дрібненько, фауди не таке широке. Ну то дрібненько. Ну і ту спереду то вже не було зібрано, ну запаску ще
0: шили,
1: закривали то. Отак було.
0: Угу.
1: Ото так було. Ну а ту так само блюзки шили, ну і горсети. Горсети навіть за лайбича казали. Лайбичата. То лайбичата то ти були, знаєте, без рукавів. Але так трошки були вдовжі, а ще так мали зубки так повище зроблені пошити.
0: Ну, то не горсети, то лайбичата.
1: Лайбичата. То... Нас лайбичата казали.
0: А слова горсет не було?
1: Горсет не казали в нас. Ну, Ганя, віти, моя вже як була...
0: То не називалося горсет? То
1: назива... Лайбича.
0: А слово горсет не було?
1: Не казали горсет. Або... Дуже матерія така якась теж була, якась така, чи атлас був, що
0: так.
1: Воно навіть таке, як квіти, вилискаше, якось та, як квіти мало.
0: Але були собі. І оксамитні
1: зелені,
0: так.
1: Зелене тло було, а ще що по собі щось мали. Або гранатове тло, отаке, ну, знаєте, отаке було. А в зимі то знову кожушки шили без рукаву. Кожущата називали, теж
0: були...
1: без рукаву.
0: Так, але ту квітки вишити.
1: А ту вишити ту були, по кожущати. Квіти так красні.
0: Єдна квітка і тут
1: так.
0: Була.
1: Ну і кожушок вже такий був, що був так. Ту такий баранок був, так. Чорний, знаєте, ту коло рукава. І ту долину був баранок, і ту, ту.
0: І так, ту був
1: і
0: баранок.
1: Ту баранок так. А ту ще квіти вишивані.
0: Справа і зліва.
1: Так, справа і зліва. То дуже. А то тло було таке...
0: Бронзове.
1: Бронзове або коричневе. Як хто хотів, який любив, знаєте.
0: То якось
1: все
0: фарбувало.
1: Так. Я вже не знаю, чи вони готово купували то ти кожушку, чи саме. І ще, знаєш, готово купували, вже хтось то таке шив.
0: Але
1: в нашім селі то не шили.
0: Значить, були то живе повіли лайбиче.
1: А то кожушку вже називали.
0: Лайбиче то було до стану,
1: так,
0: то
1: так,
0: були
1: так.
0: Так, якби бівше, може, вишиване бівше, так?
1: Бівше. Там не вишиване.
0: Не вишиване, ні.
1: Ну, матерія була така гарна.
0: Матерія якась така.
1: Така була квітиста, знаєте. Тло було зелене, а ще поверху мало таке. І блискуче дуже то файне лайбичата. І жінка, як вже ще віддала, то пов'язувалися. Мала так само, химля називали, то з дерева такий кружок давали, і вона, і потім такий чепець.
0: Ви шили. Ще пам'ятаєте, як в чепцях ходили?
1: Так, я то пам'ятаю, моя сестра ще віддала, то вона ще в тім ходила.
0: І ще в чепці ходила.
1: Так. І той чепець теж так, як він мав такий один той бік. Тут все був так полукруглий, а тут мав так, що так шнурочок запхали, що ще стягало, знаєте.
0: Тут стягало.
1: І так ще стягало.
0: Отут на ту гульку, якби повісти,
1: так,
0: отак
1: так.
0: Ту,
1: і потім стягав то чепцем, так. А той чепець тут одно мав вишуване теж навіть, знаєте.
0: Тут. Але того не видно було, бо то було закрито.
1: Не було, але чуйте, але так, видите, то не то робили. Дехто не вишував, хто вийшов. А потім хустини то вже так і були біленькі. Дуже все біленько, і крохмалили, попрасували, що вона така штивна була, знаєте, то та хустина, і пов'язували, що так, як то ту хустку, не кожен знав пов'язати ту хустину. Моя сестра так і пов'язували, що до церкви, в такий день не ходила втім. То її тета все.
0: Ну, а чекайте, в такий день то таку просту хустину
1: брала. Просту хустину брала на себе, що з головою.
0: До роботи. Тож
1: жінка, як вже ще віддала, то без хустини не ходила. Видите, так було заведено.
0: А
1: дівчата
0: чепець,
1: без хустини ходили.
0: А чепець на кажі
1: не брала.
0: А брала.
1: Вона собі закрутила.
0: Просто так, закрутила і хустку.
1: Косу си зробила і так закрутила.
0: Так,
1: і все.
0: Так.
1: Ну, як до церкви. А чуєте, а ту хустину, то і тета, татова сестра знала пов'язувати, то вона як вже пов'язала, знаєте, воно крохмальне, воно так штивно стояло, то вона вже, все, не казали, скриня лада. Лада теж навіть, той швагер такий зробив, малювана, то та лада така красна була, вона сказала, красна. І то вже наверх вона лахи давала ту хустину, як прийшла з церкви, щоб там їй там не помняти, що як віде, то вона може і 4-5 разів в церкві була, аж потім знов прала і знов то крохмалила, і знов отак у нас то молода жінка так була. А старша жінка, то вже, видите, вже так ще старша жінка, то вже де хустина, але вже так не пов'язували. Коралі, то теж щось було, не знаю, чи 10 ниток, так як червоні коралі.
0: Я чула, вже 12.
1: А може і 12, видите, я вже тут.
0: Правдиві коралі.
1: То молода жінка, якщо повідавали, то так в середніх роках ходили коралі. А старі плачурки мали вже називали, не
0: а
1: коралі,
0: а плачурки. Чорні, а
1: або, або бронзову.
0: А з чого
1: вони так
0: робили?
1: Були, знаєте, як зо шкла. То вони в пасюрках старі люди ходили. То я пам'ятаю. Бо баба все так ходили.
0: Шитко убрали?
1: Але до церкви. А так не ходили в такий день?
0: Ні, так, ясно. До церкви, на свято.
1: На свято, так.
0: То я би хотіла знати, як до правди.
1: Хустини дуже гарно біли, теж фарбітки купували, як хустина, то фарбітки ви називали, видите, аж тепер то ти фарбітки біленька по хустинах пришивали.
0: І... Як то фарбітки?
1: Фарбітка то та як коронка тота. Знаєте?
0: Так,
1: отак фарбітка, як то видите на сторі, що маю. Видите?
0: Так, басанунка, як...
1: То фарбітка називали. То на хустину, чуйте, як хустину біленьку, як пошили, і ти фарбітка, і ту, як зав'язували, то той кінець єден, то єден, то вишивали так само. Угу. Що як пов'язали, то вишивання було витко так наверху.
0: Зазаду.
1: Так.
0: А фарбітка, то так і коронка?
1: Так і коронка, то фарбітка називали.
0: То називали фарбітка. Але вони якоби були біли?
1: Біло. Та я хустина біла, то й фарбітка.
0: Але чого це то ще
1: та
0: називали?
1: Були фарбітки і так, що...
0: Але вони пошили по...
1: Вони чи... по метрах ще купували.
0: Ні,
1: жили,
0: але
1: мали.
0: Вони хустку так обшили зо...
1: Довколо.
0: Кожний край.
1: Кожний, так. 4 краї пошили. І так, що не була так, но підрублена, но ще мала, то ти фарбітка. Дуже гарно виглядало. Не в всіх селах так ще в'язали. В других селах знову інакше якось. Але в нас в Тельові так було.

0: у нас бесіда так доокола Великодня, доокола того всього, що люди рихтувалися, і ми повіли, що шили дашто нове, справляли свої дашто нове, може ж той вшили дітям, ти ж певно шилося дашто, може купувалося, може обуття даки, так?
1: Обуття ж купували так само, видите, але в нас в такий день в літі жінки все ходили, хлопи взути ходили, а бабусі, моя мама, чуєте, так само вже, може мали тоді, де, може і 40 років, так пам'ятаю, теж льон брали, а льон треба було не жати, але треба з коріню було, треба було виривати. Mm-hmm. Теж нелегка робота була. Якщо таке, що по душі, знаєте, то воно ще файно рвало, а знаєте, як з часом сухо, то знаєте, як тяжко було.
0: Так.
1: Так. І пам'ятаю, що вони льон, знаєте, вибрали. Досить тато чи тата десь не було, але стриків син і міг їм льон мав привезти. Чи де тато поїхали в місто, бо вони теж дерево возили на продаж, на його. І вони вже з тим стриком, з тим сином стриком не сідали, каже, йой, Федю, то він Федю ще називав, у нас Федю. Федю, знаєш, що я, каже, на простець, каже, що він скоріше додому пішла, де я буду їхати, а ти, то, знаєте, дорогу треба було далі їхати. І вони, чуєте, увес був через увес, хоч увес був вже такий високий, але через увес перелетіли, і змія їх вкусила. Так чули, що так, знаєте, на зимне якесь стали. Бо, каже, на долину ще не дивила, вона ще настрашила. Ну, і, знаєте, зерно то так не відкопило. І, каже, і так не запекло. Ну, все казали, як же гаюк, а вона за гаюк сильно була. Вона ще так гаюково водила, що страшно.
0: То маму вкусила?
1: Маму
0: вкусила змия.
1: І то не гаюка, а змия. Бо гаюка, як то були у нас так люди, що знали, якось молитвами шептали, і щось то виходило. А змия то вже хіба як до лікаря не пішов, як уколу не взяв, від того, то каже, то вмирав. І казали так, що якщо вкусить гадюка, то треба до студентки відразу летіти. А студентки всюди були, так жерельні, знаєте, по полях. І вони їй каже, я той палець, великий палець, чи в праву ногу, чи в ліву, я вже забула, може в праву. І той палець замочили, але чують, що і відразу перев'язали, знаєте, щоб то кров так до гори не йшла. То яд. І летять додому. Як вони додому прилетіли, їм мову заперло. Знаєте? Змия страшний яд той мала. І чуйте, досить, що вже і тато вдома були. І так тато відразу.

0: І не знають, знають, що мову їм заперло, і думають, як мруть, то навіть ніхто не буде знав, на що вмерли, знаєте. Ну і вийшли на двір і так почали махати, махати, що хтось буде видів, бо то день був, знаєте. Якийсь сусід видів і прилетів, і що ті. І вони не показують, ну він вже знав, що то гадюка вкусила, бо той палець опух. І тоді війте до Страхарського, і той уколдав, каже, так, як був ще 10 хвилин не приїхав, так було, каже, твоя жінка померла. То яд було до серця дійшов, і було, померла. То той укол як дав і так, якби руками відняло. Але довго той палець ще їх болів. Але так, що вже почали і говорити, і вже, а і рвоту сильно мали, і говорити не говорили. Отаке то було. А в нас так гадюки
1: були. Сиренчу ж якось так...
0: Так. Такого навіть в нас не було. Було, що так кусали, але люди так бояли, ніби казали, що, так, що знали бояти, щось там говорили, так ніби з Богом, якусь молитву, і що, що відходило. А змия вкусила, то вже треба було укола, бо інакше було не було.
1: А як ріжнилася гадюка і змия? Як вони?
0: Змия була груба, коротка. А ті й довше були, а тоненько були. І навіть так, як в нас розказували, самі мама казали, що якийсь хлопець, як гадюку забив, то він кусками її ще цупав, знаєте.
1: Так почупав.
0: Почупав ту гадюку. Хлопець так, що корову пас, а то як пасли корову, то так і гадюку вбивали, ті хлопці. Але видите, то теж Боже сотворіння, знаєте, що не можна того було робити. Забити то, може, гріхом не було, бо вони кусали. Але вже таке по смерті робити гадюці не. І кажуть теж, що той хлопець заснув на полю, і багато гадюк до нього прийшло, бо обложили його, розумієте? Ну якось ще силу не мали, що вони кусали. А другі хлопці вже мали йти гнати паса, він десь так далі пас. І кричуть до нього, але видять, що він спить. Вони прилетіли, а дивляться, ой, гадюку коло нього, як до
1: просто зібралися, просто зібралися до укола там?
0: Так, до укола, знайде, гадюка посходилася, мол, вже і 20 гадюків, все мама розказувала. Але ще не кусали того
1: хлопця. То було то, де коли він тоту потяв?
0: То десь пізніше було, після того, знаєте. Угу. Так, то все мама розказувала. І той хлопці як прийшов, каже, йоу, як крикнув на нього, а він так вискочив з тих гадюків, так, що вони вкусили. А видите, бо хоч, я хочу вам таке сказати, вам теж інтересне буде. Як Афганістані, каже, війна була, знаєте. Ну і так само наші хлопці служили з Козівки, тут село Козівка, коло Бережан. То я була в лікарні, то жінка розказувала, сусідська, що з тим той хлопець служив. І той хлопець поваром був, що їсти варив, знаєте. І як остатки були, то він якась така печера була, що все там виливав в ту печеру. І так він все коли, як остатки, що ж він, ну так хотів в печеру, а там в тій печері ще гадюки виводили, знаєте. І він все там, він навіть не знав, що там гадюка, ну видите, каже, не хотів десь так на дорогу гуляти, ну все там, в одному місці ляв. Якраз ще їх виводили, знаєте, що вже мали додому їхати, не знаю, скільки їх було, чи 20 чоловік, чи скільки він мав під собою, що варив їсти. І якраз наварив їсти. І вже мали йти, знаєте, але ще банда така ще лишила, що ще банда панувала, що якщо то ще що могли і побити тих хлопців. І він якраз вони пообідали, чи то поснідали, і він ще до печери пішов, чуйте, і тою виливати. Як виляв, і одна гадюка посунулася, може, на карку, крутила оцю карк, розумієте? Так його тримала, вже не знаю, та жінка, як мені казала, чи півгодини його тримала, так то та. А він з того страху, знаєте, то навіть посивів відразу. І то не байка, я кажу, ну то що правда. Так мені жінка в лікарні розказувала з того самого села. Бо він як прийшов, то сивий прийшов. І чуєте, і то та гадюка, скільки тримала, я не знаю, чи півгодини, скільки треба було тримати. Видите, то Божа сила, то видите, воно все від Бога. І так, що вона ще снула, нього не вкусила, ну Господь притримала, що він як прийшов, ще ті хлопці побиті були, а він ще лише.
1: Живий.
0: І так гадюка, видите, інтересний. Угу. І не думайте, що то яка байка. Ну, мені та жінка то казала.

Мій наймилейший, час już завершити гнешню бесіду, але Барсміся хоче, живе Єва груба, а з дому Лазурчик іще мі, оповіла Дашто про рідну теляву, но але не тим разом. Піду до неї зас, а наразі пращамся. До села Вікторівка Козівського району, до Тернопільської області, запровадила вас Анна Кирпан. Ведете кус'єм, перестудилася, а ви не хворійте, оставайте здорові, до зустрічі за тиждень.

Тут береш, може, не такі великий, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до 4 чи до 5 класи їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв. І так ще його жаль зробило. Я хто до так би щось написав, але... А сніг курю на початку мая. А він то гніздо своє стерюх. І воно ще мені потім в старших роках то добразок припомнив, і написав верш «Боцанове гмирання». Ти не ждав, як і я, снігу в маю. Коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут тепла. На плач ще ти зберат, гмераш, хоч стів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше емирання.

0: Jest četver, 1. žutni oktobra 2026 roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Товаришуня Долина в найближчий вікенд просить до участі в порядкових варштатах на Радуцинський цмонтир. В рамках того будуть рапувані жорди свіжо поставленого огородження. Товаришуня дасть матеріалу і почастунок. Варштати будуть проходити в суботу і неділю між 10 та 15 годином. Радуцина – то гнезне існуюче лемківське село, яке було остаточно поселене в 1947 році в рамках акції «Вісла». Товаришення лемків просить на наступну осінню подію. Тим разом Гожилський кружок товаришення лемків просить 25 жовтня октября на 32-го встречу з лемківським культуром в Кожові Великопольському. Встреча зачнеся о 16-й годині в театрі імені Юліюша Остерво, до котрого подія вертат по парурічній перерві, колись відбувалася літнім пором в центрі міста. В рамках події виступлять Лемко Тавер Юніор, Карпатія Дамир та ансамбль народного танця «Мало Гожов'яко». Вступне на подію то 40 злотих. Мож придбати в касі театру. 7 жовтня октября в Гуменном отбудеться міжнародна конференція під назвом «Використання природних матеріалів в народному будівництві наших предків». Подія зорганізована є в рамках проєкту «Дерев'яне серце Карпат. Спадковина і будучність», фінансованого Європейським Союзом в рамках програму «Інтеррег Польща-Словація 2021-2027». Конференція буде нагодом зустріти експертів і практиків з Польщі, Словаччини та України, котрі займаються традиційним будівництвом, дерев'яною архітектурою, природними матеріалами і охороною культурної спадковини. В програмі передбачено 12 доповідей, котрі будуть представлені в двох тематичних блоках. Учасники будуть посвідувати між іншими о використанні природних матеріалів в традиційному будівництві, дерев'яній і сакральній архітектурі, охороні культурної спадковини. Представлено будуть досвідчення Музею народного будівництва в Саноку, скансену в Ужгороді, експозиції народної архітектури і мешкальництва в Гуменном, а так само Музею народної архітектури під Дубов'янським замком. 8 жовтня октября запланований є тереновий виїзд. Зголошення до участі в конференції суть до 2 жовтня октября. Днес, 1 жовтня октября, в Східньословацькому музею в Кошутях відбувається 3-й річник подій русинське «День з русинами в музею». В програмі знайдемо живу приповідку, літературну ілюстрацію, виставу, творчу майстерні про діти, ремесла, русинську кухню та презентацію традиційних продуктів. О 15-й годині днес – греко-католицька літургія в Дерев'яній церкві з Кожухавців. Пак фольклорний програм під назвом «Русино з-під Маковичі». В події участь возьме писателька Людмила Шандалова в «Леатокс Русин Лайф Подкаст», а на завершення вечір русинського голосів, де прозвучить народна, духовна і сучасна русинська музика. Подія є нагодом познати русинську культуру в її традиційній, але і сучасній формі та зустрітися з людьми, котрі їх не створять.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

для слухачів Лем FM. Вітаю всіх лемків. Сашко Ярмола, гурт Гайдемаки.

0: Jest četver, 1. žutni oktobra 2026 roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Товаришуня Долина в найближчий вікенд просить до участі в порядкових варштатах на Радуцинський цмонтир. В рамках того будуть рапувані жорди свіжо поставленого огородження. Товаришуня дасть матеріалу і почастунок. Варштати будуть проходити в суботу і неділю між 10 та 15 годином. Радуцина – то гнезне існуюче лемківське село, яке було остаточно поселене в 1947 році в рамках акції «Вісла». Товаришення лемків просить на наступну осінню подію. Том разом Гожилський кружок товаришення лемків просить 25 жовтня октября на 32-го стрічо з лемківським культуром в Кожові Великопольському. Стріча зачнеся о 16-й годині в театрі імені Юліюша Остерво, до котрого подія вертат по паруричній перерві, колись відбувалася літнім пором в центрі міста. В рамках події виступлять Лемко Тавер Юніор, Карпатія Дамир та ансамбль народного танця «Мало Гожов'яко». Вступне на подію то 40 злотих. Мож придбати в касі театру. 7 жовтня октября в Гуменном отбудеться міжнародна конференція під назвом «Використання природних матеріалів в народному будівництві наших предків». Подія зорганізована є в рамках проєкту «Дерев'яне серце Карпат. Спадковина і будучність», фінансованого Європейським Союзом в рамках програму «Інтеррег Польща-Словація 2021-2027». Конференція буде нагодом зустріти експертів і практиків з Польщі, Словаччини та України, котрі займаються традиційним будівництвом, дерев'яною архітектурою, природними матеріалами і охороною культурної спадковини. В програмі передбачено 12 доповідей, котрі будуть представлені в двох тематичних блоках. Учасники будуть посвідувати між іншими о використанні природних матеріалів в традиційному будівництві, дерев'яній і сакральній архітектурі, охороні культурної спадковини. Представлено будуть досвідчення Музею народного будівництва в Саноку, скансену в Ужгороді, експозиції народної архітектури і мешкальництва в Гуменном, а так само Музею народної архітектури під Дубов'янським замком. 8 жовтня октября запланований є тереновий виїзд. Зголошення до участі в конференції суть до 2 жовтня октября. Гнез 1 жовтня октября в Східньословацькому музею в Кошутях відбувається 3-й річник подій русинське «Тен з русинами в музею». В програмі знайдемо живу приповідку літературно-ілюстрації виставу творчу майстерні про діти, ремесла, русинську кухню та презентацію традиційних продуктів. О 15-й годині гнес греко-католицька літургія в Дерев'яній церкві з Кожухавців. Пак фольклорний програм під назвом «Русино з-під Маковичі». В події участь возьме писателька Людмила Шандалова в «Леатокс Русин» лайф-подкаст, а на завершення вечір русинських голосів, де прозвучить народна, духовна і сучасна русинська музика. Подія є нагодом познати русинську культуру в її традиційній, але і сучасній формі та зустрітися з людьми, котрі їх не створять.
1: То були новини радіа Лем ФМ.

Брату Желемовий намогильний спів. Мотто. Воду прошед, яко сушу, єгипетського зла ізбіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, що єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг віддати чести за життя того в світі тем. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. Аніся буки не потрясли, як грудки кирвий закляклий червеніють в снігу. Аніся осінь пастуша шелестом вільним не збила, аніся сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кед єс перешов тобов і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І бив єс, брате, добрієм тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде єс не ходив, не знав ешелонів, а тамто лемсонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають, мої діточки, же знають твого сина, гостя з Ламковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декот іще на збір ламківській полутовчаній дорожі. Але не зробив з гамби рянду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правду той негодний зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Горе наше, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота наша Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти всідко то в собі маєш. І уж ти оган не спалить, того не забере тобов. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати? А може, може, жили ми пречі в вільним світі, вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іще ся тя звідам, попрошу тя іще. А ти, здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни й мі слово. Або ся мі гвидій під ясенем. Ци підліст така гн, як гев? Ци правди до пригірщ не найти, до жмені? Же прийде час мій то знати? Та прийде. Але хоч цілко черкни, це видно от тамер Карпат. Пісня зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний
приводила. Лен яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча готарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.

Дорогі слухачі, приятелі, лемки наших з рідних Карпатських гір. Я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазольчик. З Флориди, родом з Теляви. Я з 21-го року. То вже перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу лемковину. Слухайте радіо Руської Бурси з Горлиць. І життю вам доброго поведіння, щастя, здоров'я і многих-многих літ жити на Лемківщині.

Ми гурт Козак Систем. Вітаємо всіх слухачів LEM.FM. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козак Систем.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.